0: scale. So even if there were no fundamental technology breakthroughs, you could simply scale the existing chip making technology with a lot of difficulty.
1: 半导体设备巨头荷兰光刻机制造商阿斯麦方面坦言，马斯克的造芯计划对该公司来说是重大利好。
2: What's the potential upside for ASML on that? Have you talked to Musk about that project? Is that a potential uplift as well for the business going forward?
3: Well, any added capacity of course a potential upside for us. I think.We are looking very carefully on the development, on when things will happen, at what speed.
4: 美伊谅解备忘录生效之后，霍尔木兹海峡通航量有所回升。19号，伊朗发布海峡通航新规。中东媒体认为此举看似是经济层面的安排，但是实际上具有明显的政治意味，与美伊谈判进程息息相关。
1: 伊朗波斯湾海峡管理局19号发布通知说，根据伊美谅解备忘录及相关主管机构指令，在规定时间段内按照要求提交通航申请的船舶将获准通过霍尔木兹海峡。
5: برای جلوگیری از معطل شدن در ورودی یا خروجی تنگه هرمز ضروری است حداقل 48 ساعت قبل از رسیدن به محدوده تنگه درخواست عبور با درج کامل اطلاعات مورد هم ارسال شود。
1: 通知说，在谅解备忘录规定的时间范围内，凡按照要求向波斯湾海峡管理局提交通航申请的船舶，其通航安排将得到迅速办理。
6: 伊朗波斯湾海峡管理局表示，在收到申请后，将启动相应程序，妥善安排过境事宜，为船只通行提供便利。管理局将迅速处理和审批过境申请，为相关船只划定航线，确定通行时间，包括其进入霍尔木兹海峡的具体时段。总而言之，船只在驶入霍尔木兹海峡前，船舶所有人必须先与伊朗管理机构完成协调，确认航线和通行安排。
1: 伊朗方面强调，这一举措和安排是基于当前海峡通航面临的现实状况，因为海峡部分水域还布有水雷，排雷和清障需要较长时间，船舶通航秩序也需要重新组织和恢复。英国卫报援引国际独立游船船东协会负责人的话报道，霍尔木兹海峡内布设了大量水雷，横穿海峡中部的主航道已封闭。这名负责人形容，现在的情况就好比一条高速公路中间主路被封，车辆只能在应急车道行驶，必须恢复主航道通航，才能保障大量船只安全通行。
7: أما فتح ممر آمن في مضيق هرمز وفق بعض الدراسات العسكرية وتحليلات أمن الطاقة فيتطلب بين 20-30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام على الأقل تشمل سفن قيادة ودعم وأنظمة روبوتية تحت الماء وكاسحة ألغام أما الزمن فهو التحدي الأكبر إذ إن إزالة بين 50-100 لغم فقط قد تستغرق أياماً وحتى الحقول الصغيرة قد تحتاج في بعض الأحيان بين 3 أسابيع ونحو 2 شهر أما إذا كان العدد بالمئات فقد يستغرق الأمر أشهرا قبل استعادة الملاحة بشكل كامل مع تقديرات الأمن البحري وشركات الشحن
1: 由于大量船只被迫挤在狭窄水域通行，航运业界已发出警告，船舶发生碰撞的风险正迅速上升。法国媒体援引海事数据公司 AXS 海运公司19号发布的数据报道，18号共有25艘商船穿越霍尔木兹海峡，这是自4月中旬以来的最高单日通行量。由于部分商船可能关闭了船舶自动识别系统，实际通行量可能更高。但这一数据与战事爆发前日均约110艘的通行量相比仍有巨大差异。
6: 屏幕上的这张地图显示的是霍尔木兹海峡当前的通航情况，可以看到海峡内外两侧仍有大量船只滞留，数量达到数十艘甚至上百艘，波斯湾水域的拥堵状况也清晰可见。
1: 除了安全形势以外，海峡收费问题也是航运业关心的一大焦点。
0: We believe international waterways should be free of tolls, and that's been our position. So what we're going to do, of course, working with our allies in the region, is to ensure that that is reflected in the final deal. And if that's not reflected in the final deal, there's not going to be a final deal.
1: 根据美伊谅解备忘录，伊朗将确保商船在60天期限内免费安全往返于波斯湾和阿曼湾之间。航运业人士担心，60天期限过后，伊朗可能不会直接征收通行费，而是以保险费或服务费的名义收费。

0: 尔港驶出，这些邮轮合计运载原油2000万桶。哥伦比亚大学专家估算，在协议生效的头两个月，石油出口可能为伊朗创造80亿美元的收入。根据战前的产量和目前的价格推算，伊朗在一年内可能会获得超过600亿美元的石油销售收入。
1: 19号，黎以达成停火，但是以色列对黎巴嫩的袭击反而升级。美媒认为，以色列很可能会继续采取行动破坏美伊谈判。
0: 在美媒19号播出的一段访谈中，特朗普坦言，选择同伊朗达成协议而不是进一步采取军事行动的重要原因是不想让美国乃至世界经济陷入灾难。
2: The only way I can get tougher is if I go in there for another 2 or 3 weeks and continue to bomb the hell out of them, right? But what does that get us? The Strait of Hormuz will not be open.
0: 纽约时报19号援引穆迪公司的估算报道称，伊朗战事给美国纳税人和消费者带来的经济成本至少达到1320亿美元，这笔成本涵盖军费开支、能源与大宗商品涨价等带来的各项影响。布朗大学统计则显示，自冲突爆发以来，美国民众在汽柴油上的额外支出总额约600亿美元，平均每户家庭多花460美元。美国阿克西奥斯新闻网站19号援引知情人士消息报道称，美国总统特使维特科夫正在前往瑞士的途中。美国总统特朗普的女婿库什纳目前已在瑞士，目前尚不清楚双方是否已为会谈重新安排了时间。美媒还披露，伊朗外长阿拉格奇计划于当地时间20号前往瑞士，但行程仍可能有变。有消息称，伊朗方面强调，他们希望在前往瑞士之前看到黎以停火。据外媒报道，19号早些时候，美国、卡塔尔分别与以色列和伊朗沟通，促成了以色列和黎巴嫩真主党停火。停火于当地时间19号下午4点生效，但此后以色列战机仍对黎南部地区发动空袭。
3: So in the hour since 4 p.m. local time, which is when this ceasefire was supposed to have taken effect, we've been keeping count. There have been 13 Israeli airstrikes so far.
0: 以色列国防军强调，目前部署在黎巴嫩的以军前线部队拥有行动自由。
4: כל מה שקשור בהסכמים, קשורים לדרג המדיני, זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול.
0: 华盛顿邮报19号报道，美国情报机构评估认为，由于国内大选临近，内塔尼亚胡面临巨大的政治压力，因此以色列很可能会继续采取行动，破坏特朗普实现美伊持久和平的努力。
2: If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
5: Your relationship with Netanyahu's...
2: It's good, but we have to keep him a little bit, sane.
5: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
2: Yeah, I will be.
1: 对于黎巴嫩局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人伊布拉辛·雷扎伊在接受总台专访时表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
6: یکی از مهمترین بندهای تفاهم ما با آمریکایی ها در موضوع لبنان طبق این تفاهم آمریکا و متحدینش و متحدین آمریکا باید به اشغال خاک لبنان پایان بدن این موضوع جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست خود آمریکایی ها هم این رو میدونن که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد
7: 伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放备战领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
8: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
6: نه خیر ما با آمریکایی ها روابطی نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد این قطعی در جمهوری اسلامی ایران الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی ها هستیم بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم